0: Tack, vi är alltså Aprila Bankband. Och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
1: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift, för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora. Och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på aprila.no.
3: We are family.
4: Köp säsongens nyheter hos Kapal i butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina sedan 1953.
5: När du ska se

0: God kväll, du hör på PNI Retro.
1: Och här är nyheterna.
2: Faren för flystreik i morgon är inte över. Mäklingen i årets lönsförhandlingar pågår fremdeles, så nu är det en timme till fristen går ut. Hvis ikke Fellesforbundet och NHO Luftfart blir enige, blir 306 bakmannskaper vid flygplatsen i Oslo, Trondheim och Bergen tatt ut i streik i morgon. En man i 30-årene har funnet omkommet efter en stor letaktion på Biri i Innlandet i kveld. Redningshelikopter, frivillige droner och sökstunder blev satt in i söke och han blev funnet av politiets hundeförare. De pårørende är varslet. En person har blivit knivstukket på Rjukan i Telemark i kveld. Skadeomfanget är inte känt. Politiet söker efter gärningspersonen. Revidert nasjonalbudsjett er ansvarlig, men flere millioner kunne blitt brukt på andre og bedre ting, mener finansminister Jens Stoltenberg. De rødgrønne partiene ble i går enige om budsjettet, og vedtok blant annet å sette av 150 millioner til å bygge Stad-Skipstunnel likevel. Nesten alle turistbussene som kjørte Trollstigen i dag hadde feil og mangler, og fem hadde så alvorlige feil at de fikk bruksforbud, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding. De kontrollerte 20 busser i dag, og bare fem var i orden. Flere av bussene manglet blant annet brannslukkingsapparat. Nyhetene fikk du av Stine Strander.